pramanso ensho. Saunam esuyumwa one une woho. Nesubwantin su enfao. Enti aya mensro. Mensro. Mensro. Mensro. Mensro. If you say ujifu eni evrade. Afi busumi. Evrade eni yenjifu. Asempa FM 94.7. Otrini ni mpaiba imo din. Paibo jume dien wasukusua utiei. Ebri eye osoru yemre, ayeyemre, asedamre.

0: imani bana nim no be da da ne ho be ye niema kakra ma ohene na fofo hu ne se ohene nso ne yiri jina ne na so na ohene ayire anye santi enam so ma ohene no etu na die so eyi ne firi na kwa mu enti egbe to ho se
1: asese
0: ye pe obi fofro edini sisa ohima yi anamu edini si wasi ohima wasi anamu na kronu mu maba wafu nyina ubia de ne ho ba kire esta nsu di mu baabi esta na oye jiu ni nsu di mu e baabi ni wofa modikaya a na otini nche wo hwe no etete no mani baabi na tuosem ni se ebe wi a kire no ohima esta na oso ohine no ani se obe ye ohima sabri su na ohine ahaxalos aboye man abaso apeja no aye ne kesiye enti se heman eba obia boni mu ase kotono na modikaya na wonim se ono woye juu ni na wonim ni etro kronkron aka na enu da oji tumu no wampese obe boni mu ase edia masa onipai ana sa papai heman yi enti ebe to hemanim no febufu kese hwan ni wo modikaya gate mana esese okotome na wonkotome empanifo mpo wone ewobie ni wona edimu kotome na wona aso nkotome metre unyansa metre